0: amani gago amani gakatunda gago amani gago amani gakatunda gago
1: yezu asumura mukadekana sumura mukadekana sumura mukadekana sumura mukadekana sumura mukadekana sumura mukadekana sumura mukadekana sumura amani amani amani amani
0: gakutuka ko gakutuka sawa eno gakutuka ka sumura
1: okale
0: chikubadde ko kibawo bichibadde jiriwa woli chikuta bichibadde chisula osula chikenda chisimuka chikawo chita buli musimu buli musamba buli chitambo chikubako chisimuka chita chikenda chibawo
1: ebikoita amanya ebikoita amanya ebyokebwa muliro ebikona ku nyumba ebikona ku bati ekirongo
0: byose
1: ebikona ku rujje ebitambula mu nyumba
0: bigira
1: mu mpewo
0: bigira
1: mu mbuyaga
0: eswagiro
1: y'omwira y'omuntu eswagiro y'omuntu eswagiro y'omwira eswagiro
0: y'omuntu
1: eswagiro y'omuntu atambula mu nyumba muliro muntu atambula mu nyumba ngabase
0: gugo cha
1: Mwile tole nyumba ya mwenga mwenye mutulo.
0: Gubiocha.
1: Tole nyumba ya mwenga mwenye mutulo.
0: Biochebwa.
1: Kati mkama uo yo.
0: Biochebwa.
1: Asumule nyumba ya mwe.
0: Uya tambula biochebwa.
1: Uya kijibasiwa.
0: Biochebwa.
1: Balo gasomero. Waliozi mba nevasizanye chizimbe cho. Sende nezekwa ta. Mukama asumule uruwa lero fire. Waluwa mani waluwa mwilo mkama asumula. Amani gago mwilo gugwa mani gago mwilo gugwa mani gago
0: mwilo gugwa mani gago
1: mwilo gugwa mani gago
0: mwilo gugwa mani gago
1: mwilo gugwa mani
0: gago mwilo gugwa mani gago mwilo gugwa mani gago mwilo gugwa
1: mani gago mwilo gugwa mani gago mwilo gugwa mani
0: gago mwilo gugwa
1: mani gago mwilo gugwa
0: mani gago mwilo gugwa mani gago mwilo
1: gugwa
0: mani gago
1: mwilo gugwa mani
0: gago mwilo gugwa mani gago mwilo gugwa
1: mani gago
0: mwilo gugwa mani gago mwilo
1: gugwa mani gago mwilo
0: gugwa mani gago mwilo gugwa mani gago mwilo gugwa mani gago mwilo
1: Faya rwala
0: faya
1: bali mizibwo tulo
0: muliro
1: abana balwala rwala
0: muliro ekibalade mu muliro
1: basi bo bwongo
0: omuliro gugo basi
1: magezi ga bayizi musomero eliyo bali si bali mekwa
0: gaziwa bali amanyi ga katonda
1: gago bali megaziwa
0: bali amanya go muliro
1: ni mukama ali gazi ya
0: rwala eliyo
1: agazi yesomero eliyo mukama ali gazi ya mukateka
0: kilibade ko kiliva
1: agazi yesomero agazi ya abazadde abasumulula sente zebikeba weera abaana basula ebisale bya school fees basula ebisale byessomero basula ebisale byessomero abasumulula nga kibadde kyesikuza kibadde kyesirye mukama yasumulula wuyasumulula mukama katonda omulamu abatomera mu masanganza abatomera ebintu babitomera ebikyamba yakutega babeerira wa mwali mulumbe mukwabya lumbe gyebakutegera emmere n'ogirya baaliwa gyebakutegera olugano byeryano byambala yezu abikwambula mukadde kanoli w'amaani abikwambula oluwa maanyi abikwambula oluwa maanyi abikwambula yezu oluwa maanyi
0: abikankanya
1: abikwambula
0: abikwambula
1: mukama
0: wuyo
1: abikwambula yezu
0: wuyo
1: bikuveeko
0: kati
1: bikuteeka
0: kati
1: bikuveeko
0: kati
1: bikuveeko
0: kati
1: bikuvaayo
0: kati
1: bikuvaako
0: kati
1: bikuvaako
0: kati
1: bikuvaako
0: kati bicha kati bigenda kati bikuteeka kati bigenda kati bibyo babitwala
1: abalike ensimbu
0: bikuvaako chikuvako chigenda chikuvako chigenda chigenda chigenda chita
1: loss of memory abali chifuku maso
0: chikuvako
1: kumaso chifuku maso abali nsenke abali chifuku maso
0: mukama huyu akuonya
1: chikute
0: mukama huyu akuonya chikuvako
1: amaso kazibuke omusagwezo masogo mumunyezo mukama somura mukama somura oda mwokulaba oda mwokulaba oda mwokulaba teri kantoroze teri kuunga teri kwerabira teri teri bikute akojuze moyo akojuze moyo akojuze moyo akojuze moyo we mukade kana akojuze moyo we mukade kana akojuza amanya akojuze moyo mukade kana akojuze moyo we mukade kana akojuze moyo we akojuze moyo we akojuze moyo we akojuze moyo we akojuza amanya akojuze bulamu obujja moyo mutukiba akoyingiremo yatuwa obulamu ayino bufuga akuyingire moyo wa mukama ayingire mu nsinge ekuluma ensinge yekutte
0: ensinge
1: yesibye ekinywa kyekutte mu nsinga awo wazuka wakuluma ensinge efuze ensingo
0: abanya
1: kasikonda abanya kamunguluze abanya kasikonda kasikonda
0: akituka ko akutoka ko
1: ebalo gamataro
0: ebalo moyo mtu kilivu
1: bakuloge
0: chiwe moyo moyo wa mukama
1: bakulege ndo chitege
0: ya mukama wuyo akusaka ndo
1: wa Uganda
0: neza kukula
1: akola mbujo
0: kujuza
1: moyo we
0: wuyo
1: mukama gulumziwe
0: akukula
1: mukama otendelezewe katonda gulune satu yamba sumula wonya yimusa golo mukono kole magone byeunyu mubana bo King is this one's manya dafe boro kora Gwari katuondo mulamu Tumisari nga tuweba za Nga tuita mwenye singa manya gona Elia Yezu Kristo wa mkama afe Ayo Mikaili, umutu kufisa malaika
2: Tuzivire mburu, tuwana mnamastani
1: Yambo, kwenye mkujo mula

0: zitano mutima tukusabanga tukwese engereza katonda amufuge
1: na mugabo ejeyo mugulu sitano yana na malaika abo nababi asasanyinde na muzi
0: okuzikiza ebintu by'abantu olw'obuyinza bwayi katonda basukize mu by'okutazikira
2: amiina
0: tusabayi mukama olungi bwanisa kitubeereke nafusi nabula waffe otukulemberemu ng'ozereza amakubo gaffe ng'ojjuza ebiwonvu ng'oseeteeza ensozi ng'otema ekkubo itali tukazibwa okutuuka tufune badde ez'okufuna ate mukama tuyita abaddalazi b'okuyita tuwangule munye lya paati ne lya mwana ne lya mwana omutuukirivu
2: amiina kyena munyakutanzinya fama radio sapiensia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo akadde kano kakuwuliziganya yita ku ssimu zaffe nga bulijjo ya nooti 755483773 ne nooti 784493 nooti 2 wanji baba
3: hallo omukama mulungi
2: budde bwonna
3: obudde bwonna
2: omukama mulungi era ze embeera ze weewaawo
3: mwebatusabira zine mukajje musi mbadde wakikute mu nsingo n'ebintambula mu busajja jasi simanya sitaani munyambe katonda nkwateko ne maama Maria anyambe kuba nange njaga kuba n'amaka balina abantu abatuufu abajja mu nsigi baleka isi enkwateko naawe okwate katonda abeere bemwagala katonda abagabirire n'omukisa taggwawo amiina
2: amiina hello
4: omukama mulungi
2: budde bwonna
4: Edward
2: wanji kojjange
4: ono nyanzi bali ku ddembe mpolomupotambala
2: seruganda
4: seruganda
2: nabula dda myaka emeka
4: myaka emeka bannayi mukulike n'okulonda
2: munange
4: nanseera gwe nafuna ebizibu mwana gwe
2: abanga kibi
4: kibi nnyo bannange ngamba miisinga nnyo
2: naffe nno twakanda kwebuuza amasimu tegafunika
4: asimu baaginzibako gwe nafuna ebizibu gwe nze yali apata na bbanga lukati bampa butooyize nzimba
2: katukwate saala
4: abaana bange ne bafuna ebizibu balwadde
2: katuzze musaala
4: nina ebizibu mukyala Gulesi nabwami yeya abadde ankubirako nga ngumya ankubirako yambikirako ne bbaawe nga nange ndi bubi nnyo nga ndi bubi nnyo naye mukama agenza agabirira ngenze ensira engulu ne nakafeera njera bambi naye nankubirako naye bambi nafuna ebizibu baana mmwe nawulira okulonda okwali awo naye nga ndi muntu biro y'ebizibu emyaka miyitirivu nnyo nnyo nnyo naye bambi munsabireko mukama atereeze bannange mwebale nnyo kuvaayo katonda yeebale kkuuma naye munsabire musomesa mpeerezaayo essaala nange kennyini situdde katonda nyumanye ali ku sayidi yange kuba kati ndabira ddala ngeze enva ebuziba mukama akuume
2: amiina nyanzi bali ku ddembe emyaka nga mingi naye baaba ng'olabye emyaka giweze nno eye kuba twamunoonyako ne ku masimu nga tafunika neŋŋamba yi bali ku ddembe nga mukyala Teewo ye yali amanyi yali ebitundu byegundi eyo gyabeera mu bulo mukyala Teewo nga yali abimanyi naye ne wafuna ate ne mukyala Teewo naye n'afuna obuzibuzibu naye kasita omukama akkomezaawo ela
5: ali omusomesa mukama yeebazibwe oni bakita Josephine akubidde kansanga musomesa mwebale kutuwa essaala na ttiimu yo musomesa nkusaba onsabire ennyina omuyanzi gwa Sitaani Wandumba mu budde bw'ekiro ku mulimu ajja ayagala kunkozesa nnaku sikaati nezindumba nzitandika kukaaba musomesa mwongere kunteeka mu ssaala na ye kimanye busa ekirema Katonda mwongere okunsabira Katonda asobola okunsinguza n'abajulizi kale musomesa munsabire
2: kale munafe hello wanji muni
6: musomesa anamasera saba kunsabira kumusujja n'ekifuba okusabira ku baana abagiekuseeyo eggwanga lyaffe ebinebiwadde byansi mu ggwanga abasibe banna taata wange tabuli munfunfu nsaba byonkama asomulule n'abaana abazzeeyo ku masomero mukama nbayo w'amagezi n'ebyange
2: kale munaffe angera nangera owulira embeera katali bulungi kale angira katwongera okuteeka mu ssaala ne mukulu Daudi munfufu oli otya munna tuleeta ebyamaaniyo Daudi wangi
7: alo musomesa
2: alo
7: kama mulungi musomesa amawulire kutuweereza onokuno wajjonkinda
2: mujana nonisoni ani
7: kuno wa John Paulo.
2: John Paulo.
7: Saba nange msomesa mtabiria kwe milimu jangu. Mie milimu ya kumensi. Kwa hiyo nye zinawe sisa ya mkwa mchini mchile. Nye wazuri kia mchovula mu. Nye vinde na hawa za kiwa ande na hawa na vana. Nye wali kusabula msomesa.
2: Amina. Okay. Chena mnyak Tanzania from Radio Sapiencia. Hello.
8: Alo nansera.
2: Wanji muna.
8: Na msomesa mwe wale kutusavirako. Na. Mwadu visi vye visinga vita. Mwe katongo limatia ndu zivazi. Nisaba mwongero kusavira kumuchara wange. Tugo wa programu wa bende kevo ya ruwa na kusente nzongo. Tugadeko wetutuse na yate kativye sivye katitugenda mwaka mwaramba. Kusavire kumuwala wange masazi. Fina alikampala yeyo mwadu. Nsabire ko nange waliwo ebisibye sibye mu byenfuna zange byongere okusumulukuka baagala nnyo omusomesa mwe bali kwerekereza obudde ne mutusabira kama abakuume katongole matiya ndi buzibazi
2: dashike bula mwenda ezibula kweri saa kumi ezamacha galiro saa kumi tugenda kuba tubasibula tubalekere akabikano kakati kisimu hello
9: Alo mwami nansera.
2: Mwanji muna.
9: Mwebale kutusabira ne musomesa.
2: Nina mukama ya yani.
9: Elinya yenze walusimbi John Buyambi Parish. Nsaba musomesa okunsabirako. Mirimu gy'emikono gyange gyongera okulaba omukisa. Nina obwetaavu bwange. Naye. Ebintu by'ensimbi bigalangatana buli ddakiika naye nga mbadde nyina byenteekateeka okukola naye bikyagaanyi nsaba musabire ku mukyala wange ayina ebirooto byaloota nga alwana n'amasitaani naye nsaba munsabireko mukama atuwa obulamu obulungi era tusabira n'abaana baffe abali mu candidate class ya senior form kama abawe moyo wa magezi okutegeera okutegeera bino basomesa mwebale kutusabira n'akadde ke mututeekamu kama abatuwere byonna
2: okay mpozi kino kirango kya njawulo ab'ennyumba y'omugenzi Sylvester Ngobya Kalisa yabira nge kantini abana n'abazukulu bategeeza abataka mwenna abe kantini tiulumbe lwa mutaka munnamwe era kitaabwe Sylvester Ngobya Kalisa yabira nge kantini lugenda kusulwamu ku lw'okutaano lwa wiiki eno ng'ennaku z'omwezi ttaano olwonna enkeera nga mukaaga kube okulaga omusika babikidde ab'oluganda oba bategeeza abooluganda abako n'ab'emikwano mwenna. Buli awulidde ategeeze munne. Nziramu ab'ennyumba y'omugenzi Silvesti Ngobya Kaliisa eyabeeranga e kantiini Mawokota, baddamu nate okutegeeza abataka mwenna ab'e kantiini n'ebitundu ebyetooloddewo, abooluganda abako n'ab'emikwano mwenna, nti olumbe lwa kitaabwe era mutaka munnammwe Silvesti Ngobya Kaliisa lugenda kusulwamu ku Lwokutaano lwa wiiki eno, ng'ennaku z'omwezi ttaano, olwo nno enkeera ng'ennaku z'omwezi mukaaga kubeere okulaga omusika. Kale nno musabiddwa mwenna awulidde ategeeze oyo atannawulira oba atawulidde. Bwe batyo ekyo kye kibadde ekirango kyaffe. Hello.
10: Mukama mulungi.
2: Budde bwonna.
10: Bwonna.
2: Mukama mulungi eraze embeera zewewe.
10: Dawidi Muvuvu nsooka okwekulisa okutuuka ku lunaku lwa Ttimpa omutuukirivu. Abongere abongere. Abamusabire ku mwana wange Dr. Nicholas Kamale ali mu bibuuzo. Mukama ayongere abiyite bulungi amulinyise eddaala. Musabire n'abakabonjo fonna kafu akasente kyokka abalwadde abalimu kama abasuuse. Angela Ntebe Nalinda Emuyenga nga Treva maama mulimindi ate na bonna Mukama mmwe abali omwo abawe ebwagala. Kama munyambe ngisoyo kano efujjo lyammwe erya nanseera lyabalemesa ekikopo Omukama abankuumire.
2: Kale nange Dawudi tokimanyi nti nze nina wana akakuteekako ng'oyogera ate era nze nina akakuggyako. Kale gwe genda mu maaso. Hello. Hello munnaye. Yongera ku ddoboozi yo tetukuwulira. Munnaffe tetukuwulira.
11: Emirembe kyenke kiko nteekayo ebintu byange abaala tebagula olukuta olunyuma mulimuamannya
2: gaffe amannya g'omukwano kyenna obisabye obyogedde ne munnaki tetutegedde mannya go obadde wansi nnyo kubangezezaako n'okwongeza wano naye era ng'okyali wansi ddala. Kale kadde nno katutwala bigote birondwa wangi ba hello wangi hello munnaffe yogera tugende. Aleka tukwerekereze. Hello.
12: Amanyi agange mpitibwa kale ona kalimene busujjo. Nene okusookera ddala neebaza Mukama okunzijja mu ndwadde zonna okumponya endwadde zonna ezinnuma. Nsomesa nalwala nakoma ku mukago gwa ntaana. Nina ebizibu ebintawaanya. Nye musomesa nsaba onsabireko ebizibu ebyo byonna bikakkane. Nsabire abalabe bange nina neiba wanga ndi bubi. Mukama amukakkanye. Ebyo byonna bye tukola tubikola bukozi. Yagamba nina ddogo naye sirina ddogo nsaba Sara. Naye Mukama nsaba amukakkanye ebyo byonna byakola bimuddire. Musomesa nsaba onsabire ku mwana wange Amoni Kateregga. Alina amasitaani agamutawaanya ali ku ssomero. Omwana agamba bw'atuuka ku ppepa ng'ekalaba byakola. Naye nsaba omusabireko biba nga bya kika nga biva waabwe be bamusindikira byonna bikyuke nga bibaddira. musomesa sabire emirimu gy'emikono gyange. Nfuna ssente naye zimpita mu ngalo. Bwe nga pulaninga okukola kino nga kijja nalwala. Obulwadde bwantuusa ku kimugo gwantaana naye nsaba Mukama amponye ebirwadde byonna ebinnuma. Bwe liba nga ddogo lye nnabuuka mu magulu gano, Mukama abifulule byonna biggweewo. Mwebale essaala musomesa yongera okunsabira byebyo ebyange.
2: Mukwano kakalo obusungu bungi. Leka Katonda akole ye kyalaba ekigwanidde. Tosabira mulala kibi. Tozaayo leka Katonda yasinga okumanya. Yamanyi baani ab'okuwoolerako n'engeri y'okubawoolererako ku lulwo. So bamuleke. Bisaba kimu Omukama akusuuse ate akuwe n'ebyo by'oyagala ebirungi eby'omuluyo n'ebyomubiri. Omuleke ye awoolere ku lulwo. Abawe ekijja mu ebyo bye bakutuusizzaako. Kuba ggwe oyinza okubasabira nga ky'obasabira kitono nnyo okusinziira ku ye ky'ayagala okubasasula mu ekyo kye bakkoze. So omuleke ye kubanga mulamuzi wa bwenkanya, mulamuzi atalya nguzi, mulamuzi ow'amazima. Ate awoolerwa awoolera naddala awoolera ku lwabo abatalina maanyi, abanafu, naddala abatalina misango. Bw'oba nga tolina musango eri abo abakkoze byonna bye bakkola, muleke ajja kuwoolera ku lulwo. Hello.
13: Hello.
2: Anji munnaye.
13: Ono Muroma. Omujamu omuwuliza wa Radio Sapientia Marongo. Njagala okutegeeza omukyalo yoga mpuliriza bange. Bw'obanga osaba Katonda akuyambe tomuwana kyakukola. Leke Katonda akole ebibyo. Tebanye bannaabe.
2: Kale munnaffe weebali nnyo ebalire ddala. Mukwano Karo ndowooza okitegedde. Hello.
14: Hello.
2: Wanji munnaye.
14: Hello.
2: Hello. Okay. Kale ndowooza amasimu kansooke ndabe ne bannange bano abaweereza wano obubaka ku mutimbagano.
15: Nze ddagala siwana emityana, nsaba kunsabirako emirimu gy'emikono gyange. Nsaba kufuna ssente nsobole okuzimba mu nju yange. Nsabira mulaba wa Josephina asobole okutereera ekiwanga. Nsabira nazaala wange nga eri ku kitanda. Mukama asobole omusuusa obulwadde obumutawaanya. Nsabira ne mukwano gwange Nakato asobole okumujjanjaba bulungi, nsobole okutereera bulungi. Nsabira abantu bange abali ebweru w'eggwanga babeere mu bwoya abakwateko basobole okuba nga bali bulungi. Nsaba nfune school fees z'omwana. Nsabira n'abantu bange bonna abanfaako era nyongere okusabira mukwano gwange Maama Gloria Mowino n'abantu bange bonna bamama bange bakojja bange ne baganda bange mwayetereza Mama Nansera ne musabiza Emma ne ttiimu yonna eri mu studio mubeere bulungi.
2: Kale munnaffe webali kuwuliriza webali kutambula naffe. Ono agambye musomesa mwebale saala sabira emirimu gyange, famire yange, abaana bange era yongera n'okusabira kojja wange Buyungo Pius atereere. Sempijja Mathias makanika okuva Ensambia. Ono ye agambye atya naye bw'ati bw'agamba.
16: Musomesa nsaba kunsabirako emirimu gyange tegitambula bulungi. Sentunga essente gyebaliddayo olaba kuyisa maluku. Mukama asaba ayambe obwangu era nga nange emirimu gyange gitambula, nfune bakasitoma abasobola okumpa emirimu gyenkola yange Andre Nansana.
2: Okay, Andre Nansana webali kuwuliriza. Mukama akuyambe bonna. Okay, no na yaga mbabu hati.
5: Uwezo kusabila kwa mtisana kama hivyo sivyo. Kwa mbibu uluhu msini kwa wanina sana. Mtisana sa kusabu kutisabila kwa kwa familia ya kwa nani kwa matata wa mtuko wa nani kwa matata wa kutika kwa nani wa kwa mbazi. Sabu kutisabila kwa mtisana sa kusabila wanina sana. Mtisana sa kusabu kutisabila kwa kwa familia ya kwa nani kwa matata wa mtuko wa nani kwa matata wa kutika kwa nani wa kwa mbazi. Sabotage, Sabele kwa mkama, peyi ni mwume solo kwa ngeita. Peyi angiza, tusame sabotu sabele kwa.
2: Kali, mnafi, mna mugula Oliver. Akadini kwa tutuwali, tetala, kaduse. Ogina kukwezi saida chika, bili zo kama somesa. Uunzikile mwesa. Da chika bili. Tuunzikile mwesa ala ya fe. Ya lero.
0: Hale mingale paati meri ya maa ya mwantuke. Mkama katondo mwifitenze. Tukusinda tukwebaza. Kulwaba na wa sabudo kuitamu. Nga wapu ya masimu. Awezo wako buwandi kina wa marobozi. Aina wana sabudo kuitamuwa nitu wakubulwa. Ea temuluwe nsuangandela yu na mkama. Tui msesalaza wa mikono jo. Ayi katonda fikupanga wagama. Satu sabudu na we wanga tukwana gulidu wawo. Tunye tunazuli katonda gusaba na ulida. Mkama gula emiliango. Pejua demi gali yisalaza wa nabo. Mkama gundu gula. Kabiru njibi basa hivyo nina. Basa hivyo kuwonye zebu wa mwana uja msuluka. Asumulwe dala chikute nsingo chite. Hila katonda fe. Awanele dala. Mwana uja nzeba likudemenitu yongiro muku watako mkama. Amuonye yina abana be. Yoneli asabida imu. Kama mwana uja zifinyo kansangu ino musumula mwanya gomu bigo na stand. Nibi kapa yu mugobile kwa dala yu kama mwana wa anji rabi nabi asabi jupiteka mikono jo. Naba asabi de sumula elaba gabili de. Mwana ukuno wa John po na yu wa miti natu mkwa asemili mjia mikono je. Ate mkama na yu nabi asabi. Mwana ukatongo li matia tukwa asamu chala we mkama. Sumula elagule wenzi jizo tambula atambule. Iza ye itemu elaba mkama asu tambula agenda akole. Mwana unasazi fiona mkama yungilo mwenzi dala mwada muomu kisambili mjia mikono je. Mwana ulusimbi jione obuyambi mkama mwenye jisumulule. Itele na mchale mkwateko. Asumulule dala mwenye vialo tebichamu. Na haba nawewa mkama wasini ya funadala. Na haba laba itebulunje vigezo. Asumulunje nobu gabizi muskulufiz. Na itabu vyo na. Mwana ulusimbi mfuna yu nabia sabide tupikuwa saa ikatonda fe. Na haba na haba na mwana wana kanyima karori nwebu suju. Yongilo mkwateko mkama musumule mwenye mkwa jisumule. Kwata nekatele gasume bulunji. Biasume bitegele. Era itebulunje. Na haba laba na haba golo kajali mkama mkume mutase. Kwate kwa chuko mwana wa Douglas we mchana. Kwate kwa mjemi kuno jayi katonda fe. Mugabide mbiyakola asuwa kuzimba. Kwate kwa nazara wa mwana wa kuchitanda wa nyezibwe mwalabu Joseph ya wanaichi wanga. Na mwana wa sabide mkuma tuwete kwa mkono jo. Mwe nga wa sabide kuro chisacho. Mwana wa sempi jamathe ya siyongi kwa takumiri mjemi kuno jayi wa customer. Familia ya baganda be. Ya kwa jaya buyongo. Aya sabo ni singo. Mwana wa andu wenansa na mkami mjemi kutika mkono jo. Mwena wasino oliva na mwagotu wangilo mkusumuli okumuli msiza mkusumuli mkama yene family mwena wateka ko na mwana wangilo mwenye zila mwena mtu kipa jewe nduwade amogula mwena mwena mwena tuweba za mwena tuweta mwenye singa manyago na ya Yesu Kristo ya mkama
2: amin
0: hai mikai mkusa malaika
2: tuzibile mutuwa yutuwa na mwena mastani
0: yambo kwa nduwe mwena mastani watima
2: tuichi kusabanga tukwe singeleza katona ya mfuge yana mwagabu jiri ya mkulu sitani malaika ya unalami Awasa sande wana mwansi okusikilize mwenye javantu. Rumi nzabwa ikatunda. Pasuki za mwenye kutazikira. Amin.
0: Mwagwa Yesu Kristo mtukufu.
2: Mwotu sasire.
0: Mwotima gwenye hangali kukubara.
2: Mwotu sabire.
0: Abajuli nziba yugiana kukubari mkulu.
2: Mwotu sabire.
0: Mwosai gwa Yesu Kristo gobu kume.
2: Mwotu kume fenebi ya fe na aba febo na.
0: Ate guwa msalaba gwa Yesu Kristo gobu wanguze.
2: Wangule sana wawele zare. Amina.
0: Unyele pati nilia maria
2: mtukufu. Chena mnyakitu nze nyafama radio sapiensia. Nkuruze ya magezi nsulu ya mziki nibi mzanyo. Masimu ni wanya bebi uoma bibuwa biyo uchabulicho. tutuse ku ntandikwa y'enkomerero ya pulogulaamu yaffe nga yesaala yaffe twagala kubasiibula mwebale nnyo mwebalire ddala tujja kuddiŋŋana twaleero ekiro mu pulogulaamu emu yaddamu essuubi somesa basiibule
0: mwebale kuba naffe tubaagaliza omwezi ogw'omukaago omwezi ogw'abajulizi omwezi ogw'obuwanguzi mu linnya lya yesu
2: amiina nange njagala kukola kyekimu mbaagaliza ogw'omukaago omulungi ate wiiki ennungi n'ebirungi bya katonda naye nga nyongera okujjukiza ab'enju nyongera okubajjukiza mwenna nti ab'enju ey'omugenzi Silvesti Ngobya Kaliisa eyabeeranga ekantiini Mawokota bongera okujjukiza bongera okutegeeza abataka mwenna ab'ekantiini n'ebyalo ebyetooloddewo nti olumbe lw'omugenzi oyo lugenda kwabizibu lugenda kusulwamu lwokutaano lwa wiiki eno ng'ennaku z'omwezi ttaano olw'enkeera nga mukaaga olw'okulaga omusika kale nno basabye awulidde ategeeze omulala atawulidde ab'oluganda bako n'ab'emikwano mwonna lwakutaano lwa wiiki eno olumbe lw'omutaka oyo lugenda okusulwamu mbaagaliza olunaku olulungi abankuumira takuumira mpeera
14: kyendamunyakatonyezenyafama radio sapiensia enkuruze y'amagezi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo
17: pulogulaamu ddamu essuubi bwetyo bwetambudde tukwagalisa olunaku olujjudde ebibala teweeraliikirira ddamu essuubi
14: kyendamunyakatonyezenyafama radio sapiensia enkuruze y'amagezi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo kyendamunyakatonyezenyafama radio sapiensia enkuruze y'amagezi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo
17: energy radio kyendamunyakatonyezenyafama
18: radio ya televiziyo.

0: chenda mnyakta nzenya from Radio Sapiencia inkuluzi ya magezi insulu yomziki nevye mzanyo wevali kuuliriza yonajyo sinzili kutuuliriza ziri musanvu ezaka itakusawu imwe ya kaungezi kuna kulwariro fuwe tuva ako tuge na kubali kila pade aje na yeye chino pade nkulabula toyogira kwa aseno bila labio nabio kore na yeye chochireke na gambia na chibuka wevali kufuba no somesa na chibuka juu na chijeni na chibule okuvenda sana aha kalino akade kanonduuza mlamzi kasoka tubulire sofa ibintu bichayimiride bitya ani agende ekibiri ani agende masajja
1: kakati bali kudembe Joseph Nakabale yakawangula ebibuzo bitano pozi na ekyagundi yakiwangudde yakiwuse
0: jamwempeo
1: bamwempeo na hapa nubu kubabili mbuna kakati na chibuka ya kanukula ebibuzo bitano kumunana na hivu vamo mpewo ya mumeze kachibuli ya habili kubako mbuna bene agezeza kuna ukulo ndaye bibiri bino nebigana ilovu na nabubu vako abasi gazo kubosu gazo mbuna
2: Ojali mukabinka nukakati kisimo. Okay. Tukomyewo ne kitundu kyaffe kisembera yo ddala. Omubinka nyinambe muterera kawo ku muzindalo. Aha. Tugenze mukati kisimo.
3: Ese
2: kibuzo kyo ekyomwenda tunyonyole enembe enkoza yeriwa
3: saba kunzirira muko
2: nyonyola awuliriza enembe enkoza yeriwa
3: enema enkoza kikirabu kya Katonda kyatuwa ekituyamba kola HH2 kitu kola
4: fichi ojikute kuruwaji
3: eneme nkoza chachita uja Katonda erobu yambu benja ulu Katonda buatua okola HH2 kitu ino kola okola na okuisa okola HH2 kitu ino kola
2: kari chilabo kituletera amaanyi ag'okukola omukama byayagala n'obutakola bubi kale kibuzo kye kisemberayo ddala
3: esewa
2: bwe twabadde mu budde obw'amazuukira ga mukama waffe Yesu Kristu essaala ya malayika twabadde tugisoma mu budde ki
3: twakunzirya muko
2: bali kudembo omala budde nga aseno
3: nedda sewa
2: bwe twabadde mu budde bw'amazuukira ga mukama waffe Yesu Kristu essaala ya malayika twabadde tugisoma mu budde ki
3: obudde twali tusoma essaala ya twali tusoma ya malayika twali tusoma ya twali tusoma Regina Cheli
1: kyekyokka
4: fichi ojikute kuruwaji
2: na masole owa muguru sanyuka kale tugenze ewa omuchala na chibuka tugenze mukatikisi mchitundu ekisembera yo ddala omukristu mujukize chichi cheyandi waddeyo nge ndobolo eri ekerezia
5: chimwe chekumi chimwe chekumi
1: Muddire mwekibuzo.
2: Kibuzo kanchi kuddiremu okitegere bulungi omukristo mujukize kiki kye yandi wadde yonge ndobolo eri ekerezia.
5: Chonna kye yali funye, chonna kyafuna ku bintu bi. Minza chuwa yonga sente. Kumusala guno wayo notola kono wayo. Mulimu abalimi bawaayo ebirime ku bintu byonna bye mba nina ne ntolako n'enziriza kereziya Kyechi mami
4: Piki piki ojikute ku ruwaji.
6: Ati chimweje kumi?
2: Kati obando chije.
5: Ndobolo. Abamu ba wangangu mwaka guweddeko. Naye kati tuwayo nga buli mwezi guweddeko.
6: Niyo temuwa ndobolo.
5: Tuwachi.
6: Mwachi mucha.
2: Chakuru mucha. Ndobolo chila.
6: Era jikwate ngo jiweyo.
5: Ate nga teba zitusaba ngo mwaka guwe.
6: Gendo jiweyo checheta kisana jikusaba.
7: Yateka. Chovola ba nibo bo fili
6: kwa kumi yeri ndobo
2: taisi
7: sengofa lava yu
6: baje kubuza
7: sengofa ba inzo buta kubuza mchuo bado wa ye chimwe che kumi bola ba buza ndobo bado we ndobo ro
5: chimwe bache ajitusab
7: anti chito cheta agisa kukujukize chuchiri mungu
5: yoko nino chito alayo tupande no tuli ya zapanya tuli vange yu
2: chibuzo che chisembele yu dara soma esara eyo mchisinde choku macha
6: namba anti wate
5: mwana nye repati ya mwana ya mwyo mchukiribu amina wado moyo gwange na mbiri gwange no kuloza kwange nebigambo byange ne nakuzange za lero ngambisa eri omberevu Maria omtukirivu nebanange
7: we mamba techikulide
2: esala tebajikokera ko
7: ya muri za kantu kana we mamba
4: oli kubye bali sikulaba kupichi pichi
5: kwange no kulowoza kwange nebigambo byange nenaku zange zaali nambigatta kuziri eza Yesu Kristo kama wafu okuti ina nokugatola bibya taga kujemea dala leero na empe nima hey
7: tayongere
6: eno jimanyi kuwadde moyo gwange nombiri gwange na kuloza kwa ebigambo byange ne ikolwa byange mwabadde mu kubikolo
7: aha
6: ne nnaku zange za lero ansigasse oba wamuneza Yesu Kristo mukama waffe okutenda n'okwata ebiragiro saagalira ddala kujemera lero nayo mpe neema kuba sinza kola kantu kalungi bwe siba na neema zo
5: Thank to me the
6: katikisimu
4: call ojali mukabinkano kakatikisimu
0: Chena mnia kutunze nyafama Radio Sapiencia, inkuruze ya magezi, nsuru yo mziki nilie mizanyi. Wanda angewetu wetu wa tuse kuntandi kwa yenko merido, ya kabinka nuka katikisi mwakuna kuruwa lero. Akadekano, kansabi nambemu?
2: Wanjiseo.
0: Bita ambu debitia.
2: Biwa defea.
0: Biwa defea. Weka kaso iseo, obo sigati.
2: Tulindo, mula muzitulawe.
0: Hei, kari. Tumira babidi.
2: Ntumira kwa abakristu wa ise na dela abakristu wa ise wona ntumira ko bwana mukuru wa fe musinya na abasasudoti wona bakola na Father Kimuli ne Father John Paul.
0: Okay, nani abatumide
2: bali ku Deme Joseph na Kabale
0: nkali katukuwagalizwa kusanga masajja na Kibuka
5: Nashuka Rosette, sabente vimba tumideko.
0: Biba Davidi ya.
5: Beti nansa na tose kari hilo. Biba Davidi, te biba Davidi na yenze nga mumani bulonji. Mwasose kuncha ankalanya.
0: Ani ya kuncha ankalanyiza?
5: Yukumudimwe. Akati banange, mugenda. Musubi dwa pishi pishi. Die vya tata wange, uwe bali kunji giza katikisi. Mbana ni tata wange, kweba zamu. Ngeri enja ulo. Tata wange yansomesa katikisi. Zeye mzira wange mudini. Bionana biigira kudadi wange. Mami igineshi yasi mkasa kampi. Kama kuonye bisukari bibikuluma. Wale tisomesa katikisi. Mze kando njikuma. Paka wena leta pichi. Uwe nojina wamea kabili mwebili. Ngeja aseno.
0: Tata
5: wange juwagira.
0: Bama wange. Tichota wakala kusibu.
2: Betuta abude na wamu kabinka. Nuka katikisi mwakuveri jetu hata andikira. Tuwe bazanyo. Hababa daba uliza wa febanga liyona. Temuja kukalibika Radio Sapiencia. Tugenda kusisinga na mufinals. ndo zanzo kuda mokulika kumzinda alunga tulimufaino siwe chile
7: ate kuruo kutano
2: kuruo kutano
7: haba nabasa kwa haba kenda kwa haba hizi kuruo kutano weba
2: hii kuruo kutano weba hii baitha uti chaina haba hizi
7: kuruo kutano uro mkaga tugena kuba naba hizi baseke
2: okay
6: kuja tuwa njiga mkone muna po indala
7: ate tu chaina yuna haba kulaima
6: haba chaina hizi
7: sebo mlamuzi
6: kakati nero bichambude webichi bali kudembe Joseph na kabare ayano kudde ebibuzo bye bibadde simu na na mulowoza
5: sebo sebo
6: anti alina yo neri tuvamu empewo ewo munana bugo basatu mbulichi
7: okay
6: nasibu kawezeti ayano kudde ebibuzo mukaga ebidi ebyamukoze obibvamu empewo nebibiri biyagezaako okulonda nebigaana yatemyeko obugoba obuwerera ddala munaana so abadde na kumi na mukaaga
5: next time better
6: yes
7: kale banna
6: kati bali kudembe Joseph kuwano ayiseewo naye gatta kubali okuli okuli muwonge Richard wa St. Agnes Chibuye Makindye so waya Richard owebwa ayise mugerwa powe naddangira nese kate Freddy owebo ayisa ate no ateka sente musewa ya Richard amuwerezayo ne transport obalere zipale hii yebale kukola bulungi
8: sewa ya sinze
7: bana nge mbade bawulisa balungi tusinkane ekiro muddamu essuubi kikute kuva saawa musanvu okutuuka ku makya akabbinkano ka kati kisimu kano mugenda kuddamu mukafune ku makya nga bukya muwulire Nakibuuka
5: abadde
7: ateekamu omuzannyo kale nno munnange wano padde yamaze okutuuka naye nga bwe namutegeeza nga ntandika tagezaako nayogera ku Arsenal kutuuka sizoni ejja
4: Bwebi tobe bitambu dulwa aliro. Mukabinka nukakati kisimu. Ebye ncha vyo binaba bitia. Akabinka nukakati kisimu kawagidwa. Stanley Tube Industries Limited. Rose Fumu Mattresses. Mark Investments. Kampala Chidiocese. Kasanadwe Diocese. Maria Numu Press Chisubi. St. Charles Nwangese Chibiri. St. John the Baptist Gaba Primary Teachers Institute. Banjeru Properties Limited. Mother's Love Preparatory School Ndeje. St. John Baptist Chisugu Kabalagala. Nesite Bichotero kulina nenyaja ya kabaka.
9: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo Tuwezo ze sawe ndala Time check Esawa siweze kuminemu Ezo ukumacha Time check kutusu wako Beda msigansi mbiwo ne MTN momo Sigo kutandi kiladela kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunaku Atemo savulo kujaya kasente kachisada chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nigastemo mkaga tan star Mkaga hash Orondeko investor Oboko zese MTN momo app
10: Chenda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
11: Thank you.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuze ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Nasunyawa ngi, wawisa, wawinza, suya kumunyamba musimno, asepi kwa tenia kiyo, kori kumna mungu wa.

0: Aina kwa sodo mtuki ni kutusabile.
1: Tuloke sodo mkuna yetu kristu ya sumisa.
0: Tuwe gaili te mkama wakwe. Endema ya jiteke mnyoyeta kwe. Elanga malaika weyatuma jito kwe kulo muto kwa kusto mwana u. Wezi tiyoko kubele ukona mwana kwe. No msala kwe. Jituke mtuti wa ito kukukira.
1: Amina.

0: Okay, wacha badeke kayimba mita Lydia Jasmine kudachika zizo ziwerede dala ish abiri mu musambu ezise kusawa etnya program ya fe ndabiramu awo tuba tukola tutya tuba tukoze wetuti
1: Obulungi kwefaako kano kekaseera ka beauty tips labika bulungi beauty tips mu program ndabiramu
0: beauty tip eranga lero njagala nkugamba etisa mukyala munnange tuwebale nnyo webalira eddala ogula ensawo naye twala obuvunaanyizibwa omanye ensawo z'oguze baziyonja batya kuba zaawuka ojagula ensawo nga ya leather ojagula ensawo ng'eri wakati kati awo leather si leather lugoye si lugoye ojagula suede ojagula ensawo zaffe muzimanyi ezimu za luvera vera you know kati nenyonja yazo eyawuka amasimu gano getuina gasereza pananga bachala gatuyambeko omuntu obumu tusobola obufuna bulungi nnyo tips ezo osobola bulungi nnyo gena musimu yeyo nozinonyamu atera nozifuna okiwulira nerensonga eyo beera ng'okwata essimu yo finding out bwemba nina leather bag nkikola ntya bwemba nina suede mukliningi ntya bwe ruba lugoye nkuba nkwate nkube mazzi ensawo zinojjukira munda zibamu ezimu ebipapula kati nga bw'ona omala gakasuka mu mazzi oyinza okuvaawo ng'ensawo shape efudde so kyabuvunaanyizibwa nnyo okumanya how to clean your bag kikuyamba obutaba na nsawo nkyafu mbu kubanga nza nti simanyi bwe bazooza kale bw'oba otomanyi kati genda ononye abakugu obagambe endesa ensawo yange mujinjoleze naye leka kwetantala ensawo ejja kufaako
1: obulungi kwefaako labika bulungi tips mu programu endabirwamu
0: bwetyo bwe badde ye lwaki tetweyongera
1: muzeeki obuntu ntu obwo obutanyuma bw'owulira ng'obukooye
2: abasajja tubeera nabo n'obuvunaanyizibwa babusuula
1: bwogereko mu programu endabirwamu osanga bunaakoma muzeeki ogukunyiiza
0: Bitereva tiba tulumbia mzee kumusanvu tano, tano, ana, chinana musatu msanvu msatu, neziru msanvu munana nya, ana mumuenda, ana musatu ziru biri. WhatsApp kumusanvu tano, tano, ana, chinana musatu msanvu msatu, tugamba ba mize, bajireke kubatu wakua. Hello.
3: Kwasu zote maa.
0: Nesuru lunji sebo. Saba na uwe balo kuhiri, saliru ngoli wansi.
3: Nga chitalo nje, kati kilo maa.
0: Chitalo nyo.
3: Ono sempi jenda mulanda.
0: Yes, sebo.
3: Akati kitu kumikono kumeza zora wa enene azama kumi munana ato wesa igeru na yasara ya chuntu ya chilisa igeri na chitu kai semwe nkwawa mchipocha kusawa mune enti nyambo tereze chili atenge nkwawa ziri inga brase kube inga
0: sabla
3: mbutu kula nkwawa ziri inga brase kube inga wabere dacho mkwawa
0: Malayo Nawe siba bulungi kuliza ya bagezi Haish Hata ba mteba wa igiriza ampisa I just wonder Because fena batu igiriza Nchiwa gamba munoti saba kumpereza ako By the way, wali ya batu wana ya malinga batakuli Hamalinga batakuli la waka Esinu ya ntero chiga amba wantu Nebambu zanti ya kuli la waka wa ya kulata Bani ya mtunga ya kuli la wala ita waka Omulaba ngembera ye yanja ule kubalala Nini mtu kusuna yunga vane, obaye baba kulila ambiswa, mkabu wafutu kange yunga na muswa ya bazara. Haina obubeda beira, ompesa moti wa mkono, izi diani, nabu mpila inyi mna wenti na mkono mkono ugu mpita mugu, wala ingu kona. Ye, hello.
4: Hello.
0: Yes, sebo.
4: Wana designer yu tenge kabo.
0: Kanyi soku uliza sebo.
4: Katimu mwendeka la kuyombera kuwa kamana.
0: Yes, sebo.
4: Kati wakama na wangu ya fumbilo maka gamu bau naleta muganda wa sisi kawa wa blaza.
0: Yes, sebo.
4: Na ya blaza ya kera montebe ni yetu lila. Madamu kama dama agenda kutapo naleta jirigani ya mazi mnumbo. Ono naja naga nava na agenda mchaka luji.
0: Nanti boba wa sabo.
4: Olo luji kugamba vera ono naga wana himulamu. Na uwa sabo la situla kujirigani agenda kutapo. Na agenda sa tego onavi. Mlaza waleta kino baba. Na iki na iki kazi shumanyi. Nanange mukama na nabola nemele mina ikusonga bambi nga mkuu. Urushi waruwa na bulaza na agenda inakola kipota che. Sendeze wazifuna agenda na atamira na akolaja tuke wakana vuzamula mnulamu kati wafungechi na kakota kasukari takareshe waka mzabu vangu mbuli la vantama
0: stegeira weba lenyo weba lile dala zaba nake siba sanga mkuu wanyaba tomera hawa ee amin uli wakati toli hofu ile ninwe hawa watu ene chetri ambye zile deskabili mumu samvu ezile kwele sawenya nasusablu unji mutawani uwasuzotia mutawani ema sana fu hela
5: kukwereza
0: na ukwereza sabu
5: salongo senge ende masulida
0: ye salongo
5: omuzogu numize nyomu kwe visera vina ate na avida na zaguaba rumiango mutwe bananga abantu abakaya line vintu vya bafutwe deko oba mweteko omutu wako ze vintu ati nembikaya nila kuteka na wana tata yande kevyo ningora wa miaka na munana ngejangi akaya nila vya tata chokana ya za deno gamba wana kaya nila vya tata wana
0: aboba likaya nila chi
5: kati ni tata ya kola bukozi
0: yes
5: uinana munana atano ukaya nila vya tata omwana inasatu tainao so mzoba antukukomie
0: na yansiza wevale nyoma njina zavera mlonji nkuluza ya magezi nala bienga basigula basimula ebi sigala vyo mugenzi eh po job kafero na ulite mubi wanange umanyuku tataga nye mirembe jomutu wa mugomu wazika over silly things ndichinti property really panange wabewe chukolewa abazade muyamba abana eshindo chuna chogende kwa juna kati nchi damu basade muyambaba abasade na damu abazala buli lwa kusatu mwai waluwa abasade yao wanza nezalida zanezalida zanina kusala nozala anga kwe baga ambanti wotamba bata kugwa munda to kastoma nyanti otado omwana mu nsi muno ngo yagala afune ku bintu byo mugabe ebintu bya mwenga mukyali balamu naye mbeere neyo kuba janga yonga mumaze emyaka n'emyaka nedda wali muwavu bagenda kujanga we no yimpa wa dot bachi mukabi amazi abana amazigame emirundi eminje shia nedda mwantu mwe mweberelemu bita mamu hela wanje
6: hello
0: yes abo
6: madam Lydia no ever
0: sibo nawe okuliriza
6: ona okute Peter Sony wande I'm sorry go me in the king Devi ndi uyukwe
0: nsani sokuliza Devi
6: abebu jukwesa wetu we ya kwanga tuulidi
0: mwevalide nyo mwevalide dala
6: kakati wa mzebe wana wakazi mwata andikati okubawa chafu na umute neguko makumliango kwenyomba na yenga mkazi ulimufumba mbunaye bakuleta
0: ufumba
6: umudu nekutuka nekumba dala aneta mweteko
0: chitufu neyanziza mkwano vera bulonji anti tukola hala sangasa nalimukulembeza wa gwanga lina basaji abandi banyebanyi anti mnumichara yandi badeka ekisookera ddala ze sagala bakyala batafa ku baana ekyokubiri eyembeera y'okubanga waka wonna tewakyali keya bino abakyala mwebereremu ebisale ebisinga kasita muva waka netugenda okukola bwe tuvaawo ewaka wafa ebintu tebitambula nga byanditambudde nabo byakwata omuddo ogumera anti muzinduka kumakya muyingira tumbi hela
7: piti wange webale kuwere
0: nawe okuwuliriza mukwano
7: banango nkolera biliyo
0: webale sima
7: nzokiriza mbagambe ko bananga abakyala tususe buno obukoba bw'obuleega banange obugwa buno obwakatya niniabo Lilian esonda z'amadirisa mwasuze mutya kati nempunzika nga bannaye abantu abaagala okutuuka woolira ekyo tonaba ku ssente naye olaga oyagala nnyo bu
0: kakande kwekube muto chono kufwa neyazuza gugwa vera bulonji nkuluze ya magazi enkoba zobulega enkoba zobulega mwini mwini mwini mwini tuliku chiwana onuna yani ya muzala hila
6: wena bingo
0: yesebu
6: onuotia mna
0: nesebu nungi dia
6: gede kulukuba lobulega mpare gira karega nekatoto kakati ebele nevikiri la
0: ngana ye chichi nesebu wa kusenta abakazi nebagulo obulega
6: ente zira kabazi sura mukaboki
0: namwe mulabe kamuli bakodoko do mugulire wachiri gweto manyiwe yenkana
6: ente iyo bebatagala abatagala pako iyo chikura na gamba wadolo zange sobola kubiyegulira
0: oba malonawe
6: munnange
0: si
6: obale kuweleza manyira
0: kale mkwano
6: omutaka weko chikama senda
0: yesu
6: ekitozi wa farmers wali nomuze
3: amayeri yano tuli mukunza abana ku masomero.
0: Naye
3: government
0: owange bino byabogera sitenda. Bumuleta lockdown mbo bitufu.
3: Ya social media abana bali mu kusubisa kusubisa. Ministry y'ebyobulamu yatukakasiza waliyo lockdown kuwasiliyo. Omanyika ti obwavu bungi. Omusajja oba omukyala afuna weyekwasa n'agamba weyekwasize wano. Abana bagira bazeo. Mayeri ya nti eno wiki ya kubiri abana bachale mese waka.
0: Nyo.
3: Kente zibu zee. Kakati umuzegwe mbade nyayo kukirako. Ikituli mkuza abana kumasomero. Ya abamu tuina abantu wanafe. Nga integera yabwe obaya kibogwe mukama anasunywa lili yani. Iki mbela nga limu kupaya leo kunonya school fees. Kina abana basatu. Nga kanonye af. Nenzi muwa. Nyinga. Tugwe mwedi ya ni sisewe singa kwa wakasajia uso vera yo ngo inaya abana abali bali
0: mweza hali
3: mwenga mtu mganji bali kwa ya gara kwa tata wa mwana ya hii mama bawe kama kule mwenda ufera na kwa sawe mtuganji aa vera yo zabana nja kwa lati ya para gilireyo we vera otio wabela we chukunyigiriza nila kwa na tuka na wakama nuka kwa kwa wana requirement na tuno uchimua data nuku kubako wakorela ati unonya afu ya school fees na umuteka yu umukubila abana bazeo kusomero nchaza abana sina bazeo kusomero requirement za kanya tuwa duwelereza kuku school fees no kama hii requirement mkute a million bibi obasitaku zitadeo chitumisha school fees niku requirement uimitualu kakule maduo kuteka yu echila hili yani nusanga
0: mchana akula wabanga takula
3: akia kusaba business mwana jia requirement zio mwana supinda mdioku vizi na watu umu na school fees mtu kange suulisa sura emitwala atanu na tuko na wagama mucha muka ambansa ina kwa manyo wano kwa nchi ya tuko kusume basa sura emitwala atatu mwe tanu na wagamba atanu wakumina mugamba atatu mwe tanu atanu kumideta na muda jimba wakite musasi la bandina mwe akasetu kukachala vika hili ya suna nchi
0: Kumi wange. Yes. Mkwano. Mwenye nazavera mlonji sita enda. Ama chala. Baida wena nge chinto chinto miya mumu tui. Nadele sentezo bozongera mungu ugenda kola vya chisiruvio. Sorry to say. Ngenda kola anjala. Ngenda kusiba kaviri. Heranza ino zemba. Na ye wali waba miya haba menya. Omwana nze mbera na. Thank you very much umpa fees. Nolo kubawa mwuzala munga andibali. Omwana nze mulabirira. Nze mdaba medication, nze ndaba ngoye, nze ndaba chalia, nze ndaba chigenda mkontaina, nze ndaba ingato, nze ndaba uniform. Men, buwe nkwa gara mwa kuminetano, site namba siku yiseiku. Kumanga, guwa manyishi mtu, evita mutuma njiba biguli dhani pen. Ochilaba, utop the fees, wala wazazo chote kamu, si chinjo kusinga chote kamu. Awambanja kuwa gara mwa bitiwa, naiba chimanga, evitu wabi sengo wabikola. Vena ata ukuwa gara mchiba sija mtu ula mkela.
8: Hili wangu.
0: Yanyi yavo.
8: Basi zote ya diya.
0: Nasusa mluji mlongo.
8: Webali kuleta angamira mwati.
0: Webali kusima. Webali kusima.
8: Akaso hulo kwedako nevedako. Omuze kugende kutabani. Abaleka entula waka. Nibagenda wali kumutambu za dembo. Musingana kurusania. Muma hoteli nga bali ya bulungi. Bali ya chiketi ya ngege. Bati mwenye macho kawa kanga bali sentula na mkeni. Vela bulungi.
0: Na webera bulungi. Hava na bobantu. Hapa tuwa baba, esu basi ita ampiri. Omuntunga, talimu miridwa beka. Ne mune naba chala jebali. Sama gamba kaba chala, baka ira kumachala, na gamba. Za muntule kama tawa gange. Za tichayo mkadu simu wagala, ntiani ya mwaka. Hapa tuwa baba talimu miridwa beka jebali. Nenga sicha abuntugula. Satu walio naba miyabalu njenyo muna imulongo. Nga ainsa nobutali ya chamisa, na Abeka tebanafuna chakulia. Obeka chendele sayo sichecho. Kangule, nzireyo tulie fena. Hababali miliroma kaga wevanji.
9: Inze magi nante o mkulamusiza kwa madam Lili.
0: Magi kulamusiza dia.
9: Omuzo guango gunuma. Ye muntu akubipinga no malano mkubira. Na kugamba mpola ye mitwale sato.
0: Gabipinze.
9: Chukanga akubipinze. Ataya galomu wole. Bantu mwe munoonyenga ebitaano okubira eddalo gambe

0: Mpagadde.
1: Yes, sir, we bade yaka tuyoteledde.
0: Gai kabanda Faruk.
1: Ye, Faruk.
0: Nde kuru wange. Mm-hmm. Chintu mwemba si chiri wa mwanangi tachiria.
1: Mm.
0: Sila vati chende, kwa wasani.
1: Mm.
0: Mwanyi, mwakuba kari ya kufunga, zengiria, wati sile, talumu nsike.
1: Mm-hmm.
0: Nde chintu chandi, mwempo, nerwa, omulemo mwote kako, endera.
1: Mm.
0: Mwanyi, mm. Chintu chonga, kato kuru nizu, wati lile, mwanyi,
1: Netuwaka nenda mwenye. Kale dia neyanza neyanza gewera bulonji. Agaya ilwati tulete bintu byongo mazobi sika. Na lete bintu byo mgaba mazobi kufumbide. Jibabi kufumbide olie. Echechwa chitegeza ntibo mba mwina abana. Alete binji mulie gwena abana bo. Katia niya na yoze bintu mpa zera abana. Na aluwe kubanga nubwa na bichari mtu. Mba masu kwata masu. Gamba vyoze na uruguwa kutunulia. Vyo gendo kwoza na uli yango mtima kukuruma. Mkama atisasire. Mama tesa.
2: Lili ya niwebali tuweleza.
1: Na ukuliriza.
2: Na haba uliriza bo. Na haba likuwa mwebali kuuliriza. Na uwe na mtevi ndi wanumundeba parish.
1: Yenyevo.
2: Ekisome sa kuli family. Sembole. Lili ya nize netila mambo uchimanyo.
1: Hmm.
2: Siri ya mamba. Ama zike nywa na ye. Umami wangalie mamba ataji uomiruwa nyo.
1: Hmm.
2: Anti munama saka. Nekulo ya jiriti. Aina esefuri ye jifumba ne suwani ezijiria. Hilo kakati yaje wajireta, ina wajireta anga ya iteta.
1: Mm.
2: Na teka mkasefuri yake, akamanyi ila akambuza. Kali ruta wanti wano, nesuwani zina hali. Nse bintu kumachane mbioza, ate chinsijia kuji. Echo na chochi tutabule, tutukeno kwe kubevi konde, ne okaka na bukaka nyika tinsene nengezo. O, bazi kuyigiriza.
1: Mm-hmm.
2: Nozi sika, mm. Ate chikujia kuji.
1: Mm.
2: Nse chote chintabula ne nechinja ula na muntu.
1: Mm.
2: Nebali kutuweleza.
1: Neyaza nowe. Mera bulonje. Katu inaibuzo biobuza. Wano. Luwa nga imbulida ni mwacho gutali ya nkoko. Muna ya tosa chikiriza. Ni mkazi Muganda sijiria. Siri ya nkoko. Siri ya wabusolo wa mwebomulia. Biendi ya virala. Agandia na ye. Bwekuba mziro guwa muno. Aoneda. Katu inaibuzo yongende kwa sijia biso mapoluke. Okay. Ya gamati. Bwekuba mziro guwa muno. Neda. Hello.
3: Hello.
1: Yes, hello.
3: Madam Lilian.
1: Yes, sir.
3: Ndiyo tia mkwano.
1: Ndi bulonji dia.
3: Yono omwana wa St. Joseph na mbingo pa.
1: Oh, bado obuze.
3: Ndange mbade mbudeze na yemine na piru wa first born wange.
1: Oh, sorry, Kauchi.
3: Kauchi, Juni ya Peter.
1: Sorry. Nga wala mkwano. Kati
3: nakubuna ndoza katikale umwezi kuweze na yena kunozo na mbade mbera. Nekata ona yenge mbera sinungi.
1: Kola vye. Na chitalu vambi.
3: Mtomisa wa fenje. Bane njofu vye yata.
1: Oh.
3: Katituwa de mumbere tali nyangu. Kwe kabuli lirako.
1: Sorry vambi mkama abagumye.
3: Nyinga lili ya ni mwetuli na bingo. Tumu kumye na katindi na bingo wano.
1: Yes, sir.
3: Na ye chukuru chiave na lili ya ni. E chukuru kumanya muno chiali.
1: Mm.
3: Evi nitu jetu wagalo uru kitufu na akasera utubilira.
1: Mm.
3: Atena hivi tuye tunywa tufuna kakera hivi tuye nira gubanga tomaze kumuntu bende.
1: Mm.
3: Yoro nsonge yu ulimuntu ye na HP wa choli na kukwe yeliko luavyo.
1: Mm.
3: Hili ya ni sigasa kinze nga nina mino mchalo wa andiga.
1: Mm.
3: Na luku umalo sali andiga.
1: Mm.
3: Wakubana yona ange mula mungu wake sikili anga
1: kwa. Wajiri ya dakasoma ngolie mbuzi.
3: Ni kabule katuwalo da yangu mkoluwa ni yendo gamba anti kujiri anga kwa
1: yes sir
3: nungu nchonge si za kejire tanenjiri ila waka
1: mm.
3: Tulina okumanya embera jetu yitu elisigarele tuvikuwa saka tonda
1: yes
3: nukua gariza vile njiviere
1: nesafla
3: ni kufari tiye nabdingo
1: awake
3: kati ya kuze chatu nyumide
1: mkulikeyo
3: ya labdeli ya mani na bingo ya mani siku ya nineko lebi ya mani ebe tunabini miyanga tulabaza
1: kare dia
3: olu wakate salongo kawukindi na
1: bingo neaziza nyo salongo vera bluji mankulisize nyave na bingo onagaye mubutufu techiba chirunji kufumbisa muntu chintu chatalia tuweba na fe echitiwa nedembe liyawe abasajja abamu bagala nnyo okulaga obuyinza. Naye ate n'abakyala nabo olumu babeere bagumiikiriza era bagonvu bakkakkane. Kale eby'obugonvu banayinza ndi mugonvu naye mpulira mulinga nina ekiti ekiyimiridde mutima gwange bwe kiti nga siringa ekigaana.

0: Uganda, MTN. MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communication.
1: Buli mwana agwanidde okutandika obulungi mu bulamu. Wabula omwana wo ne bw'aba alabika bulungi akyetaaga obukuumi. Okugema y'engabo ekuuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama, puliyo n'ekifuba ky'omumwa gwe oba nnumoniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18, kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olina luyosezzaamu, teweeraliikirira. Genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo. Okyalina obudde okukuuma omwana wo. Kebera kaddi y'omwana wo leero, mugemese mu bujjuvu era mu budde, kubanga okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako Minisitule y'ebyobulamu.

0: Sale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia. Enkuru ze ya magesi. Tenda munyaka.

Bwetubanga tugenzeko wali mu ttiimu y'essaza lya Ssingo, agabayo gagamba anti weto ttiimu y'essaza lya Ssingo yakawangula empaka z'amasaza emirundi ebiri, kakati wansi w'omutendesi Emmy Kisakye eyadda mikiribwa Bantu Ssemu yaba bamaze dda okwa nti balangirira abasambi bye bagenda okwa nti bakozesa omwaka guno. Bagoalkeepers kuliko Sali Sulaiman, kuliko Sadati Musasizi, kuliko Alhaji Najib, ate bannamba bbiri kuliko Kato Derek Kotka Katumba Jona, bannamba satu kuliko Kilomira Tikan Kotka Moses Kaule, bacenter back kuliko Kamia Dixon Kotka Kazibe Victor ne Nandigobe Oketofa, ate abakupe mikaga kuliko Mukisa Moses Ismaili wa mitala kutoka Muyanja Samuel, atolo wa Taki Midi Keudas kuliko Mabini Senyonjo, Amwangus Ephraim Anodi Namanya kutoka Samuere, atenga Bawingas kuliko Mal, kutoka Eno Kabagenda, Yusuf Sendio wa Brian Katamba, atolo wa Batevi kuliko Kiberu Derek Kapio, Shakul Ruswabi, Matthew kutoka Kabuye Jona, Beto Beba Sambi. Mwebasobodo ugenda masto kwanti wa yungula, mwebagendo kwanti wako eso mwaka guno, mpakazi no eza masazizi gendo kwanga stani kamubanga sidene, wakubaka tukusina kumuna gaga vakeo, awega tewega gamba. Anjagara kubanga tewe mvao, agaba kumu cases e gagamba, akrabi ya cases e, edimu kogere ganya, anu musambi abadaku ila virangono kontrakti ya wedeko, pamita Elvis Ngonde. Elvis Ngonde, mutanyi wa timas posta vira, alikunde waliwi ya kwega takutimana pawa cases e, Elvis Ngonde ayolekedo kwati agegata ko contract ya wedeko wali mu team ya wedeko wali mu team ya Sports Kabila katika SSA yakala kwanga emutegula emutwale.

0: Tusale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Enkuru se ya magesi Chenda mwenye katonye zenya fama
2: Waliwe wankotewa nisele mwenjasi
3: Chris Rush
2: Baby na eche simaniti marake wiki.

0: ওয়ান সেকেন্ড কপ কপ করি আই
1: ওয়ান জি
0: ওয়ান সেকেন্ড কপ করো
1: সুকুল
0: জারা বুকা যে জিতাতে কাবরা মু চকরো ওদের এটা বুকা মিটি গ্লাস বড় মুকাতি বলতাম আমি কাটি তুমি বড় রাওয়াঙ্গে
1: ikale bila bulonji webali nyo kubango tadeke inkluza magazine yogera
2: mami rubama webali okuwereza tusime empereza yo ennungi ey'omulembe amannya gange nga bulijjo Charles Junior asinzira no United Arab Emirates mami rubama ku nsonga z'aba minisita abaasunsuddwa yaddoba Kaisa Mutemi tebinkwatako naye gundi yannumye yabadde akola okumujja ku kifo ky'abavubuka Minister Balam yadde mukozi buno obuwala obwana obutera okwekola obusolosolo ku social media bubadde bugenze bukendeera abadde abutaddeko amaanyi nga babukwata mpozikon ekirala kya minisita Kasolo ne bannaye abantu kyova abaddugavu tukyali wansi nnyo okulowoozesa nti omuntu aba tayogera luzungu nti aba tategeera
1: kati ani abyogedde bekakuwanda bantu bigamba mukama wali wabyogedde
3: akole ngombe
1: wanji
3: akole
1: ha nga tulina netiwaka
3: Apollo engombere
1: yesu mukulu Apollo
3: kati nze kanjogera ku nsonga za Ukraine ezo baabefeda bajje nkubira kuba naye badde esekanga nga bakuba Iran
1: Ukraine ngeeseka
3: kati nayo kekyerozeeko
1: Basekaddi.
4: Musajja wa Kabaka Lugwama, webale kuweereza kazeeyi waffe, obulamu bugamba ki naye? Ffe tuli wano tukugoberera, ensonga z'abasajja abo Zelensky ne Vladimir Putin. Putin okujjako ng'anaakwata bomu ya nyukiriya, ajja agikube Kiyevu, kobeza Polizizia, oba ekibuga kyonna ekya Ukraine. Nibyo ddala kwe tunadda mazima omusajja bwakalubye ggodo ate ne bwana bukuba nyukiriya era tebujja kukosebwa bwokka naye ajja kukosebwa kati munjogere ennyangu bwe libagumba lyekiika mu dduuka oli
1: nti bwakalubye ggodo hallo ikali nkuvuddeko hallo naawe nkulese munange hallo
0: Wewe walikuuliza
1: mobilizer?
0: Ono, muna chuka chuka kutanuzile sautu mwisho kubawa nuntewe rohi.
1: Iye.
0: Ndozo mkuruwa inza kumusunsu rakuzumu kubanga kataru woye bora. Kuruwa aruwa kumiti. Na ekati. Aruwa woye bora. Tono za kirina buzubu.
1: Yes, sebo.
0: Kaja garze kwa bantuba nge watonaka unge zaka runji.
1: Yes, sebo.
0: Omunyarwanda na Sazu Monika abana bange yunisi ya tenzi nesuma nesamansa mkama bante romu kiso kutari na bugi yinike
1: yesevo
0: kuchero bogwe butambara mzei chiyimba na wana wajuruko muna nchuka chuka bitanu zile mbagari zaka unge zaka uji
1: kare vila bulo nchi muna nchuka chuka vile kuwango tadike inkluza magezi yugira
2: programa wibari kuweleza yanzipa Elias Banyanjira Sime mperezayo wendi mpuliriza tumide ko bona abagiriko naye kambuze baba tarayide kateyo ministre bateyina wa oba obeyina ngaba first rate
1: sibya kulayira kumusunsula tebanatandika kulayira bali mukuba sunsula kayinza butasunsula nawe Nyini luza simba laini, ila wadu. Nangye, naiva nangye. Halo?
3: Kasoko lindo.
1: Ugumbuti wa kasoko lindo. Ngombu zeko.
3: Uge kugambi. Zina wagamba, kati ngele ono tiro kumaliza nye ntumbu le zindalo. Luko nako ni bagama, mutamu ni onza nilako.
1: Musajja wa kasoko lindo ono
3: kasoko lindo chazi lingeta mwona
1: yesebo
3: temana kali mchibira
1: nalaba yo
3: batude mbubondo ate mkama mlunji wa mana otuka
1: nalaba yo
3: wadu wajambubi mkuzika mzei
1: nalaba yo natula mugavu
3: mukama mulungi ne mama no tukayo yeyo ne jibatu zala
1: si wala
3: bwana kusikiriza atajawo bonna bonna atapiensa atapiensa waleta abantu bangi webale bambi
1: ibajja bangi
3: mwebale nyoko jamwebale ddala mwamwe lekera mtibwa
1: ate wetuleta president katwele bonna baba bazze
3: katwele yajja ba mpologoma
1: mzee mpologoma yajja ne moto kangenyera mukadomala
3: mzee mpologoma namula wao
1: yaine moto ka yali enyoya mukadomola
3: mpologoma zeze moto kaze
1: nga wagamba temenye nyakadomola ke moto kamwenywera
3: mpologoma zeze moto kaze
1: nga bwaba kubajia yali nono mwami yani
3: alwa
1: waliwo mwami go yajja naye nga mvuga
3: gundi gundi gundi ani bugembe kitaita ako
1: abugembe nga mga bugembe situka nkubejia nga bugembe situka nga bakubajia kati wali wano omulala lima vega nga yakuta omuguwa gwa butu nti ngevako
3: ngeze moto kata za mpologoma
1: nti nkuba yatonya na baga mjee ambulele moto ketonya
3: abanda yisika laka piti
1: olaba miyagano siwa na isa mwechi kere na alinyi yako mpira nga alinyi yako gali
3: awa donde tila lutalo why
1: wangi
3: kolo kwa kambuveka jakunu mba
1: uwa mauli dena zi
3: hey ngasana waku jakakati mambi iblasta nesebo ya jira ya wele za wakantu na gendo kune sume kaba
1: ya wakena uli rekaba
3: ningambo yo iblasta nasani kanya vantuleza alivambi ya vambeli lao
1: yesebo
3: kasoko nipamana nomulaba kakati ogundi yuzila hili edwelecha
1: yuzila hili vachi baba nubalumbia Lebanoni
3: mkawa wawe kama kume ote kati mkajibu wama
1: mbani wama uli razi
3: ya kani yuzila hili mwevise sakale kama zone kano kamu mkani na yuku wenye rumbe vasagia yuwa kubile dala ni yawe mkani mpira wanda zaati wera ba
5: ensi ngabwe yimidite eyo yebade program

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Enkuru ze ya magesi. Eno ya radio chenda munyaka tunyise nyafama
0: radio ya kelezia.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Enkuru ze ya magesi Tenda munyaka tunyese nyafama.

0: choses sawin da la. Take Erinyimu teri kwayo, teri kuzikiza. Wenyigire mu virtual sports za 22bet. Osigarengo njimilo vya miza nyo. Awatari komo. Wewandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa ya mikisa cho ne virtual sports za 22bet. Njimilo wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpio kwa kuwangula. Tolinda, wewandi sekati, wegate kulunyumu ya 22bet.ug. Betting wabulabe rio wongo. Betting anogwe gendeza. Wabamiaka habili muetano. Nyokute wa guru. Alo, get.
1: Fetching the Munyakatunya senior from

0: sita bisita tumunya hash wobo ita uja kunyiga sita bibiri kumina musamu sita bisita tumunya hash banaye mujia ya kata ambla kata ni kachiro chalo nakuluwa ero sagala sauli de sagala sate gede genda kutentu beti oberengu siwa bobo siwa siwa na bufunanyi ziwa atana weza vili mweta ntokrizi wa kuberengu siwa katilumba mgonyiga sita bibiri kumina musamvu sita bisatu mwenye hash uja kunyiga sita bibiri kumina musamvu sita bisatu mwenye hash kubiringa tambla ampura ampura kusika bibiri kumina musamvu sita bisatu mwenye hash tubirenga tambula tanaweza bili mweta ntukizi wa kuberango siba atina wasiba berango siba na ufunanziba agamba atia Kizito Ivani ha madema nchi Kizito yosa mwekatuwa ya bula weyalia sente kuntandi kwa na beranga bula Kizito yosa mwekatuwa gambo otia neono Kizito mulala agambi ali Kirinya na agamba mbebezi kwendi mbebezi wacha wacha we banyawa bakutawanyiza gwe asaje giro babira bakambwe ri basoro kubuzo dawa ugenda wa yekwani bamalo kutegira ni bagonda naye kasta tusigali tutambula mu mbere iyo kale bwete butambude onakola lero njagalo berengo ugenda ku kodi berengo funa katambula katandika kiro kya onakulwa lero ugenda ali 22 bet berengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana weza vile mweta ntokezi wa kupere angu siba tubebere kusita bibiri kumina musamu sita bisatu mwenye hash uja kunyiga sita bibiri kumina musamu sita bisatu mwenye hash tubiringa tambla kodi ya lista bibiri kumina musamu sita bisatu mwenye hash njala mufuna katambla kano odilu kumi boteka mwabita anofuna imituwala atanu wekaba kalide uwuru kumi obera mukakadde wekaba kalide uwe nkumi ebiri obera mu milioni biri wekaba kalide katandika kiro kya lero package zindala kweziri alibadi kweri ordinary kweri VIP kweri ne kibimba kwekiri tukide kibimba kinatadde unakola je kiro kya tuwa descent kati mubere gumite tuberenga tambula mpula mpula kodi eriska 2017 sita bisatu munye hash sibano buvunanyizwa tanaweza abiri mweta ntukizwa kuperango siba tuberenga tambula mpula mpula tuberenga tambula mpula mpula kusita bibiri kumina musamvu sita bisatu mwenye hash yenze pade siluma gombebezi tubera uwano ni tuberenga tambu zensunga tukena mprogramu damwe subi nina nsira Edward Luwa Lukovu kango wakalize amachama lunchi sulabu lunchi weraba
1: akatimba kebye misanyo akatimba kebye misanyo ako kekaba daka timba kebye misanyo akatimba kebye misanyo kakutusibu ako kampuni ya betting ngansi eye 22 bet betting itakiti sibabali wansi wa miaka 25 bubu sibaka sente sibaka kata kuruma Elimu terikwayo, terikuzikiza, wenyegire mu virtual sports za 22 bet. Usigarengo nyumilo vya mizanyo, awatari komo. We wandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa ya mikisa cho, ne virtual sports za 22 bet. Nyumilo wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guma mukisa mpegu wa kuwangula. Tolinda, we wandi sekati, we gata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wa wabudabe rio wongo. Betting anogwe gendeza, wabamiaka habili mwetano. No kuta wa guru.
2: Questions is how in the law. Time check. I saw what you were saying, Musambu. Time check kutusibu wako.
3: Bena msigala simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandikira dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atemo sabolo kuja yaka senti kajisera chonawo ya gari de. Awatari kuandika wano na wali. Nyiga stemo mkaga turn star, mkaga hash. Oro neko investor. Oboko zese MTN momo
4: app. Fama. Radio Sapientia. Kuruza ya magazine. Kuruza ya magazine. Nsuro yomu siki. Nige mizanyo.
5: Radio Sapientia. Namis wa Uganda Communications Commission, UCC.
6: PP
2: tukutwaniriza energy program damasubi tujikutusa ko kuva ku mando kutusa olwokutaano esawa mukaga esekiro kutusa ku kkumi ezokumakya ne nansera lubwe lukovu tulina kweraliikirira.
6: We are your children, and we've got

Shinda mwenye katunyeze nyafama Wedi yosapiensia Nkubuza ya magisi Nsura yomuziki Nibye mizanyo.

na mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo Na mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapientia Enkuduze ya magizi Ensure yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsura yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuguse ya magisi Ensuro yomusiki Nibye mizanyo.